anopa yin so mo asempa e de brew said ye be na wotwe miansa etwam ye be di hu komo no me cause of panyi ho na ne ababa wa no e de abetum no ben vo se wa na wote wa wade ho na wo sa wade no mpe bi no wagai na wokro be manzo sente suonku nante enti ontumi ntna ukọ ye no wakwa akọware ena be man nso so sabe ono nso so akwakopa obi na waware e fede ye wakọ asan ba se o san ba be wale waware e eno ho nkomo ene ye die yi a aba be pum sabre nti ene nso ye because of pain o na ye ne no akwakọto aso eno nkomo die ene nti no se won so wo wasem bi sabe asade ye wawo nim no Neno ubetumi aye audio short one now dia ba 0484144058 Sa umpese ye hu a wodi aye short audio now dia fa 0484144058 Na unzo wasem bi sai wo ho na unzo odi afa so aba Osof panyi obeyi ni nyina no enano pa